0: Oluma te baby hanum na me de te baby bafo che ye no na wo ye me de no de ho na me de no te so kakra na ye tu aha aseba mo ene pese eni pa feel vibe na kakra e wo sunsun mu
1: sawo
0: ai na no bi apamu awu ye wa yale pese obi odi etia ha aha na me de no More.